0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Och det fjärde och femte kapitlet utgör en inledning till de framtidssyner som är bokens egentliga huvudinnehåll. Det Johannes här återger är utan personnamn, utan årtal och utan den uppdelning av den historiska tiden som man eljest finner i våra historieböcker. Ja, faktiskt utan någon annan kronologi eller tidsram än att det talar om tiden före och efter Jesu återkomst. Gång på gång hör vi Johannes säga: därefter såg jag. Här uppenbaras de andliga krafter som är verksamma i historien och att lidandet är församlingens kännetecken. Men budskapet ger ingen fortlöpande historia, men en lång rad med syner som Herren ger Johannes och sin församling om det som skall ske in till den dag då Jesus Kristus kommer åter i ära, makt och härlighet. Budskapets mål, det är att ge tröst åt Guds barn i ändetiden och att uppenbara och avslöja de andemakter som är verksamma, avslöja deras djup, vad som ligger bak, avslöja deras lögn och bedrägeri, avslöja deras mål och visa oss att endast det trovärdiga och sannfärdiga vittnet kan vi lita på. Reformatorn Luther talar om två kors som det troende måste bära. Det ena är det allmänna kors som alla människor mer eller mindre får sin del av. Det andra är det gyllene korset, trons kors, som endast det troende bär. Vi minns att Herren Jesus sa till Johannes i Uppenbarelseboken 1, vers 19: skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske här efter. Vi lever i en tid då många av Bibelns profetior börjar gå i uppfyllelse. Och Bibelns profetior och tidens händelser närmar sig varandra med kollisionskurs. Det som många granskare av profetiorna har talat om i 100 år börjar nu ske, vilket ger även uppenbarelseboken en helt ny aktualitet. Och kanske bör vi än en gång påminna varandra om att livet är kort och levs bara en gång. Och evigheten är lång. Därför borde varje människa besinna livets och evighetens allvar. Nu är det Kristus som skriften fokuserar på, vår frälsare och herre, vars ämbeten är profet, överste präst och konung. Vi läser Uppenbarelseboken 4, vers 1. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sade: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Jag såg, talar om ögats port. Jag hörde, talar om öronens port. Och Herren använder båda dessa naturliga kanaler för att ge sin tjänare detta övernaturliga, gudomliga budskap. Och vad är det Johannes ser? Han ser en dörr stå öppen i himlen. Och det är en av de fyra dörrar som uppenbarelseboken talar om. Den första mötte vi i Uppenbarelseboken 3, vers 8. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Det är Herrens budskap till församlingen i Philadelphia. Och det ser ut att tala om den dörr som heter möjligheten att sprida Guds ord, budskapet om den korsfäste och uppståndne Kristus. Den andra dörren är en stängd dörr som Herren inbjuder oss att öppna och som vi mötte i budskapet till Laodikea, kapitel 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Och den tredje dörren, det är dörren som omtalas här i Uppenbarelseboken 4:1. Jag såg en dörr stod öppen i himlen. Den fjärde dörren, den återfinner vi i Uppenbarelseboken 19:11. Och det är något mera än en dörr som är öppen. För Johannes ser där himlen vara öppen. Ja, han säger, jag såg himlen öppen. Och när det gäller Uppenbarelseboken 11:19 ska vi lägga märke till att det står inte, jag såg en dörr öppnas. Men det står, jag såg en dörr stå öppen. Den dörren har varit öppen hela tiden sedan löftet om Messias blev uttalat på syndafallets dag. I gamla förbundet levde man i förväntan på att han skulle komma. Efter Kristi försoningsdöd och uppståndelse lever vi under en öppen himmel. Kristus är den dörr genom vilken människan kommit till Gud i snart 2000 år. I Johannes evangeliets 10:e kapitel, vers 9, säger Jesus, jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och ut och finna bete. Och i Johannes evangeliet 14, vers 6, säger han, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och efter att Johannes skrivit ner budskapet till de sju församlingarna så säger han alltså, därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Och innan vi vandrar vidare så mediterar vi över de orden en liten stund, och då med Jesu ord, jag är dörren, i våra tankar.

Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske här efter. I Johannes evangeliets första kapitel, vers 51, hade Jesus sagt: sannerligen jag säger er, ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och Johannes, han är den första av lärjungarna som får en inblick i detta innan riket kommer i härlighet. Löftet gick i andlig uppfyllelse redan när Kristus stod upp förhärligad och hade besegrat döden. Men nu får Johannes se in i Guds barns framtid, och han lyfts till ett plan han aldrig tidigare varit, men hade fått en försmak av vid förklaringsberget. I anden lyfts Johannes till den himmelska världen, och innan det sker hör han den första rösten som han hade hört tala till sig som en basun säga: kom hit upp, så skall jag visa dig vad som ska ske här efter. Vi läser Uppenbarelseboken 4, vers 2 och 3. Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen, och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Johannes ser in i en himmelsk verklighet för vilken det inte finns några jordiska ord som kan beskriva vad han ser. Därför säger han inte att Gud eller Kristus satt på tronen, men han säger bara att någon satt på tronen. Det han ser kan inte beskrivas. Vidare säger han att han syntes mig lik jaspis och karneol. Och omkring tronen var det en regnbåge, och Johannes säger inte att den var av smaragd, men den var som smaragd. Det är det närmaste han kan komma i sin beskrivning. Det vi ska komma ihåg är att tronen vittnar om en härskare, en plats från vilken det utövas regering och utgår befallningar. Språket och uttrycken Johannes använder visar respekt, vördnad och förundran. Vi har ingen möjlighet att förstå hur Johannes kände det i detta ögonblick, och det är inte heller nödvändigt. Johannes har lyfts upp och står vid skapelsens och historiens fasta punkt. Vid den tron från vilken det en gång göd var det ljus, och det blev ljus. Ibland så tänker och talar vi som om Gud vore en mänsklig privatperson. Men den som verkligen får nåden att träda in i Guds närhet drar skorna av sina fötter och böjer sig till marken inför den helige. När Herren uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken, så läser vi i Andra Mosebok kapitel 3, verserna 4 och 5. När då Herren såg att han gick bort för att se, ropade Gud till honom ur busken och sade: busken. Så läser vi i Andra Mosebok kapitel 3, verserna 4 och 5. När då Herren såg att han gick bort

Herrens här, så står det i Josua 5:15. Hövitsmannen över Herrens här sade då till Josua: dra dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Och vi minns från Uppenbarelsebokens första kapitel att när Johannes vände sig om för att se rösten som talade till honom, så säger han i kapitel 1, vers 17: när jag såg honom följa ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte rädd, jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evigheter, och jag har nyckeln till döden och dödsriket. Den som verkligen stått inför den helige talar varken kaxigt eller nonchalant om Gud eller relationen till honom. Han är den inför vilket allt ligger nakent och uppenbart, och inför honom ska vi alla avlägga räkenskap. Märker du förundran, för att inte säga chocken, i Johannes ord när han säger: se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen? Sedan talar han om en kristallklar ädelsten när han ska försöka beskriva vad han har sett. Och sedan karneolen, den röda, som talar om Guds vrede. I Hebreerbrevets 9:e kapitel, vers 19 till och med 22, läser vi: när Mose hade läst upp lagens bud för hela folket, tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop, och stänkte det på själva bocken och på allt folket och sade: detta är blodet för det förbund som Gud har fastställt för er. Likaså stänkte han blod på tältet och alla gudstjänstföremålen. Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Jag ska inte hävda att dessa ädelstenar representerar detta, men för mig personligen så var det märkligt att läsa om jaspis, den kristallklara ädelsten du kan se rakt igenom. Det talade till mitt hjärta om honom som ser och genomskådar allt. Och den röda karneolen, som talar om Guds frälsningsplan, om lammets blod, som är den enda räddningen undan Guds vrede. Johannes talar om honom som inte kan beskrivas genom att säga: någon satt på tronen. Mer helighet giv mig, mer mildhet, o Gud, mer sorg över synden, mer lust för ditt bud, mer tjänande kärlek som ej söker lön, mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön.

och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Efter syndafloden så är regnbågen Guds löftestecken, som talar om Guds nåd, barmhärtighet, tålamod och omsorg. Det blir ingen mer syndaflod. I Första Mosebok kapitel 9, vers 12 och 13 står det: Min båge sätter jag i skyn,

Den ska vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden. Och när jag härefter låter skyar stiga upp över jorden och bågen då syns i skyn, skall jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig och er. Guds tålamod tar inte slut förrän det avlöses av vredesdomen. Vi läser Uppenbarelseboken 4, vers 1. Och runt om tronen såg jag 24 troner, och på tronerna satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska, och framför tronen brann 7 facklor, det är Guds 7 andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod 4 väsen, som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de 4 väsendena hade 6 vingar, och det hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger det utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. I Kolosserbrevets 1 kapitel, vers 16 och 17, skriver aposteln Paulus: ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Paulus talar om det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Och det är något av allt detta Johannes här får skåda in i. Kapitel 4 koncentrerar sig omkring denna tron och omkring den eviga världen. Vi lyfts här upp tillsammans med Johannes och påminns om tronen som skall bestå också efter att alla jordiska troner lagts i grus. Medan man på jorden reser troner som sedan skall störta brinnande ner i djupet, runt de olika jordiska troner är det larm och skrål, förtryck, våld och kaos. Och när det tycktes stå där som säkrast, vacklade det och föll. Medan den himmelska tronen står släkte efter släkte och består i evighet. Himmel och jord skall brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Ja, så sjöng Levi Petrus, och det är en profetisk sång
som vi dagligen borde gå och nynna på. Från tronen kom det ut blixtar, dån och åska. När två motsatta poler konfronteras uppstår spänning. Och här kan vi verkligen tala om högspänning, som uppenbarar något av den strid som pågår i andevärlden. Och den verkliga kraften utgår från den himmelska tronen. Framför tronen brann sju facklor. Det står som en illustration på Guds helige ande, vars gärning är att uppenbara Kristus och att samla en brud åt lammet från alla stammar och folkslag, jude såväl som grek eller svensk. De 24 äldste, det står som en symbol på hela mänskligheten. Bilden är hämtad ifrån Gamla testamentet, där församlingen var representerad genom 24 äldste i 24 olika prästskift. Ett annat tal som symboliserar hela Guds församling, det är 12-talet, som också det är hämtat från Gamla testamentet, där Guds folk bestod av 12 stammar. Skillnaden ser ut att vara att de 24 äldste är en bild på församlingen i sin himmelska skickelse, medan 12-talet illustrerar församlingen i sin jordiska skickelse på vandring genom öknen till Kanans land. Vad som tänder andens eld i församlingen som här står inför tronen, det ser vi genom deras vita kläder. På dessa troner satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Det är den klädnad som kallas rättfärdigheten från Gud genom tro. Skruden som heter syndernas förlåtelse, som smyckar lammets brud, som också bär segerkronan av guld. Det var nog det som Jesus gjorde. Det som bar sitt kors och följde Jesus har nu mottagit segerkronan. Korset först och kronan sedan, stod det på en gobeläng som man förr ofta återfann i hemmet hos troende. Och Jesus själv säger ju i Lukas 14, vers 27: den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Giv mig den tro som skådar dag, där världens ögon blott ser natt. Den tro som söker Guds behag och på hans vägar vandrar glatt. Den tro som offrar världens glans för äran att få vara hans. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda. Både dag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz.
1: Välkommen, här är Radio Maranata. Jag heter Berno Widén. Valet, ja, det är väl över nu. Det är måndag och det har varit ett val alldeles igår i Sverige. Men frågan är, det valet är över, det är sant. Och resultatet, ja, det vet jag inte just nu, för det här spelas in innan valet. Men valet är faktiskt inte över. Nu talar jag om ett viktigare val. Jag talar om att välja livet framför döden. Ja, så dramatiskt, så viktigt och så avgörande är det valet som jag tänker på här. Det handlar nämligen om att ta emot Jesus i sitt liv. Det är det absolut viktigaste valet du kan göra. Att säga ja till Jesus, det innebär att man får ett evigt liv som gåva. Ja, en gåva utan motprestationer, utan att behöva uppfylla massa löften och tycka hit och dit i olika frågor. Det handlar om att bli en ny skapelse helt enkelt. Och det här skulle vi kunna förklara med att läsa några enkla bibelord. Det finns bibelord som talar om att när vi tar emot Jesus så blir vi födda på nytt. Vi får alltså ett nytt liv, födda av vatten och ande kan vi läsa. Och det handlar alltså om en andlig födelse, att man får ett nytt liv i Jesus. Och hur är det möjligt? Jag tänker, Gud som bor i ett ljus som ingen kan skåda in i. Han är helig, han är rättfärdig, han står över allting. Han är den högste, och ingen syndig människa som du och jag kan närma oss honom. Men det är inte problemet längre. För att i det här valmanifestet, om vi ska kalla det för det, så står det att Gud steg ned hit till jorden. Han blev människa. Han bodde ibland oss. Och så förkunnade Jesus under sitt jordeliv ett budskap som gör att varje människa som kommer till Gud genom Jesus får uppleva nåd, får bli frälst, får bli befriad från syndabördan. Och vad är det? Just synden, det är en plåga som har drabbat hela mänskligheten. Vi ser dess konsekvenser. Vi ser dess hat. Vi ser allt vad synden för med sig av orättfärdighet och så vidare. Men Gud sände sin son Jesus, och han tog all denna orättfärdighet, all denna synd, till och med våra sjukdomar bar han. Han tog det på sig. Och så när vi nu då träder fram inför Gud, Fadern. Ja, hur är det möjligt? Vi syndiga människor. Jo, för att Jesus bar all vår synd. Han tog all vår synd på sig. Blev Jesus en syndare? Nej. Men han blev ett offerlamm. Han blev den som bar all synd från dig och mig i sin kropp. Vart? Jo, upp på korsets trä. Han dog för oss. Han är ett offerlamm. Om du läser Bibeln och följer Gamla testamentets offerritualer, så kan du se att det är så strikt angivet exakt hur prästerna ska gå tillväga, hur de ska rena sig, hur djuren som ska offras ska behandlas. De måste vara rena djur och så vidare. Och det här upprepades gång efter annan, år efter år. Men det kunde inte ta bort synden. Däremot var det förebilder. Det här var ett sätt att förbereda först och främst det judiska folket, eller Israel, på att Gud skulle sända en återlösare. Gud skulle sända en förlossare, en som skulle frälsa och befria människan en gång för alla från synden och dess bördor. Han sände Jesus, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha, hör, evigt liv. Så när vi efter att ha tagit emot Jesus träder fram inför Fadern, vi närmar oss Gud Fadern i bön med förtroende, då kan vi göra det med frimodighet. Varför? Jo, för att när Gud ser oss så ser han oss genom sin syndfria son Jesus. Jesus är garanten. Jesus är den som, jag vill inte säga att han skyler över synden. Han täcker inte synden. Det här hör Gamla testamentet till, att synden den täcktes, för den befriades aldrig från folket. Men Jesus, hör, han utplånade synden en gång för alla. Han har vunnit en evig seger över synden, över döden, och hans blod renar oss från all synd. Hör, blodet som offrades. Tänk dig soldaterna som stod där. De som piskade honom, de som satte törnekronan på honom, de som plågade honom. Tänk dig det judiska ledarskapet som stod där och ropade ut sitt hat. Korsfäst, korsfäst. Han svarade inte. Han försvarade sig inte. Han bar denna börda, detta förakt, denna skymf, utan att på något sätt protestera. Vi vet, vi sitter med facit i handen, vi vet att det var våra synder han bar. Och den här försoningen som ropas ut från Golgata, den håller i tid och evighet. Du kan åberopa det Jesus gjorde på Golgata för 2000 år sedan, och i det namnet så kan du få uppleva denna frid, denna frälsning. Säg ja till Jesus. Gör ditt val idag efter svenska valdagen. Gör ditt val för tid och evighet. Ta emot Jesus i ditt liv.

Då förlät du mig, min syns missgärning, hörde vi en live-upptagning från ett väckelsemöte. En inspelning från 1976, om jag inte minns fel. Men budskapet är så aktuellt. Försoningen. En person i Gamla testamentet som jublade över att få se Jesu dag, det var Abraham. Det är Jesus själv som bekräftar det här. Vi kan läsa mycket om Abraham, om hans tro, om hur han vandrade med Gud, hur han lämnade landet Ur, hur han lämnade sin släkt, sin familj, sin trygghet och gav sig iväg till ett land utan att veta vart han skulle komma. Han hade fått ett löfte av Gud. Det handlade dels om landet, det handlade om hans släkt, hans barn. Han hade inga barn, han var prövad på många sätt, men han tvivlade aldrig på Gud. Och det står om honom dels i Hebreerbrevet om hur han hade blicken riktad på det himmelska. Och så står det ett annat citat som Jesus talade om Abraham, och vi ska läsa det i Johannes 8 och 56. Det var Jesus som här befann sig i en diskussion med överste präster och fariseer, alltså de judiska religiösa ledarna som gjorde allt de kunde för att fälla Jesus på olika sätt. De kunde inte acceptera honom. Hans ord, det han representerade, det var så främmande för deras religion, så att säga. För Jesus kom med det äkta, med något nytt.

Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. Då svarade judarna: du är inte 50 år än och Abraham har du sett. Jesus svarade: jag säger er sanningen, jag är innan Abraham fanns. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Vad Jesus gör här, det är att han knyter ihop Gamla testamentet med sig själv. Och i Gamla testamentet finns det så oerhört många förebilder som handlar om Jesus, som pekar fram mot Jesus, som talar om honom på olika sätt. Vi finner det hos Abraham, vi finner det hos hans son Isak, Jakob, hos folket Israel, hos Juda. Och så kan vi följa Jesus släkttavla i två av evangelierna. Och vi kan se där på märkliga sätt hur Gud, han för allting fram med precision till det som handlar om honom som skulle komma. Många gånger ser det ut att fallera, att det blir ingenting av det hela. Först hos Abraham som inte fick någon son med sin hustru Sara förrän han var 100 år fyllda. Och hon var också väldigt till åren kommen. Men han fick löftessonen. Och så där kan vi fortsätta läsa. Vi kan läsa hur Gud till och med tog ut personer som inte var av det judiska släktet. Hedningar helt enkelt. Vi kan läsa om en sköka från staden Jeriko som blev inskriven i Jesus släkttavla. Vi kan läsa om andra personer som på det här sättet kom in i Jesus släkttavla och fick bli en del av denna frälsningshistoria. Men allt hela tiden vilar tryggt i Guds händer. Allt vilar tryggt där. Framtiden är i Herrens händer. När tiden var inne, kan vi läsa, då sände Gud sin son. Han föds av Maria. Vi kan följa hennes släkttavla. Josef, Marias trolovade, som inte var far till Jesus, men som tog sig an familjen. Vi kan följa också hans släkttavla. Så kan vi se hur två släkter förenas i exakt den tid då Jesus skulle födas. Galaterbrevet skriver om: när tiden var inne sände Gud sin son Jesus. Ja, det här kan vi kanske tolka på olika sätt, men i sak är det ingenting som förändras. Vi har fått en kallelse, och det är att göra den här berättelsen känd. Det som handlar om Jesus, och det är faktiskt den släktlinjen som kommer att bestå. Den släktlinjen som utgår då från Abraham, som går vidare till Jesus och sen vidare ut i världen. Och nu är det stora: genom alla dem som i tro tar emot Jesu namn. Det representerar det rike som aldrig någonsin ska gå under. Här har vi himmelriket, vi har Guds rike. Riken går under i olika tider. Vi kan se riktiga stormakter i historien som idag har man till och med svårt att hitta spår efter dem. Vi ser all osäkerhet. Vi ser i vår värld

hur vi står inför hot, skulle jag vilja säga. Klimat förändras, politik förändras, stormakter förändras, krig rustas som aldrig förr, alltså vapenrustningen och allt det här. Och så det vi hör också i våra dagar om hur andra makter på olika sätt är på väg att ta över genom så kallad artificiell intelligens. Vad är det? Ja, det här är ett stort område, men som vi närmar oss med hast på olika sätt. Det är som att tekniken och utvecklingen springer ifrån mänskligheten och tar över. Och förr var det här science fiction. Men idag så är det budskapet som kablas ut som rubriker på de stora nyhetskanalerna. AI tar över. Vi måste stoppa utvecklingen. Faktum är att också den här typen av utveckling är beskriven i Guds ord. Exempelvis så har vi Uppenbarelseboken 13. Här står det om vilddjur. Vem vill framstå som ett vilddjur? Ja, Uppenbarelseboken visar här de här makternas rätta väsen. Vi ska bara läsa några ord, och jag ska inte djupdyka i det här, utan jag vill bara väcka kopplingar, väcka tankar som finns och sånt som Bibeln lyfter fram och varnar oss inför. Vi ska läsa Uppenbarelseboken 13, vers 11. Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövade första vilddjurets hela makt inför det och få jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himmelen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och så fortsätter det sen, texten här, hur det tvingar alla att ta ett märke på högra handen eller pannan. Just de här tankegångarna, jag tycker mig höra dessa budskap idag när jag sätter på nyhetskanalerna. Vad är det man säger? AI hotar att utrota mänskligheten. Jag ska inte fastslå några kopplingar, men man känner igen anden, tankesättet. Det här som tar makten över människorna. Vilddjurets bild kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Det är något övermänskligt. Ta det som en tankeställare. Men kom ihåg, vi stannar inte här. Vi har ett budskap som är högre, som står över. Vi har ett budskap som är mänsklighetens enda hopp. Det är Jesus som har vunnit seger över döden, över synden, över all ondska. Och för oss handlar det om att förkunna evangelium om Jesus till dess att han kommer.
För att församlingens hopp, församlingens framtid, den ligger i Jesu händer. Och han kommer för sin församling. Det har han sagt, det har han lovat. Och vad vill vi göra? Jo, vi vill fullborda vårt uppdrag här i tiden genom att sprida budskapet om Herren Jesus Kristus till alla människor. Fly till Jesus. Fly till honom som kan ge liv, som kan befria och hjälpa dig att få uppleva en sann frid och en sann trygghet både här i livet och i framtiden. Människor i allmänhet som inte har det här hoppet är hänvisade till vad politikerna säger, är hänvisade till vad som kablas ut via nyhetsmedier. Det är chockerande att höra hur högt uppsatta människor i sammanhangen då kan säga att man är livrädda för vart utvecklingen leder. Men stanna upp. Kom ihåg en sak. Du har ett annat framtidshopp om du har Jesus i ditt hjärta. Det här låter enkelt, banalt, men det är sanningen. Och jag ska avsluta det här programmet med att läsa ytterligare ett sammanhang ur Uppenbarelseboken, och det är från det femte kapitlet. Här står det om ett lamm som såg ut att vara slaktat. Ett försvarslöst lamm, tänker vi, men det var lammet som blev slaktat på Golgata som vann seger över all den ondska vi här läser om. Och hör här vad vi kan göra, vad vi och vårt hjärta får fyllas utav. Det är en sång, en ny sång till lammet. Vi avslutar med att läsa den. Det är Uppenbarelseboken 5 och 9. De sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och det äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa det med stark röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sade amen, och det äldste föll ned och tillbad. Jag lämnar programmet här med de här orden. Låt dem få verka inom dig och sök Jesus till frälsning om du inte har gjort det. Gud välsigna dig. Jag heter Berno Vidén och det här är Radio Maranata, med hemsidesadress maranata.se, där du hittar all kontaktinformation.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

Niheter, don Fredan de Israeliska flieg am Fallen, mut embustad y staden far Ruman y Cedra Libanon, krebde elba döds offers lib o skadade iterligade elba personen. Attacken har väckt starka fördömande från den libanesiska regeringen, särskilt eftersom det sker mitt under den pågående och köra vapenbilen. Bland de elva döda återfinns ett barn och två kvinnor. De elva skadade personerna inkluderar fyra minderåriga och två kvinnor. En sjukvårdare från den lokala sanitetsmyndigheten också dödades. Det libanesiska utrikesministeriet har fördömt anfallet som allvarliga brott mot vapenbila och som upprepade attacker mot civil infrastruktur och medicinsk personal. Den ryska utrikesministeriet fördömde den amerikanska utplaceringen av MK-41 uppskjutningssystem i Trondheim i centrala Norge. Den ryska utrikesministeriets taleskvinnan Zakharova uppgav att dessa system kan användas för att avfyra långräcksvidiga kryssningsmissiler av typen Tomahawk och att deras placering i det nordiska landet möjliggör täckning av en betydande del av Rysslands europeiska territorium inklusive Moskva. Hon varnade för att utplaceringsplatserna för de amerikanska systemen och deras drift liksom den infrastruktur som stöder dem blir föremål för särskild granskning av Ryssland. Peru officiellt beslutade att helt bryta de diplomatiska förbindelserna med Iran. Iran betonade att inget av länderna hade någon ambassad eller fast diplomatisk närvaro i den andras huvudstad. Därför beskriver Iran Perus officiella tillkännagivande som ett tomt tecken utan reell praktisk eller politisk inverkan. Iran kopplade Perus beslut till USAs utrikesminister Marco Rubios kommande besök i Peru. Marco Rubio besöker Colombia, Ecuador och Peru från den 8 till den 10 september i syfte att stärka viktiga allianser för Washington i regionen. Presidenterna i Egypten och Cypern samt Greklands premiärminister höll ett treparts toppmöte i Alamein i samband med invigningen av El Alamein International Air Show 2026. El Alamein är en historisk kuststad i norra Egypten belägen vid Medelhavets kust cirka 100 kilometer väster om Alexandria. De tre ledarna bekräftade framtiden för Gregi-projektet som ska länka samman Egyptens och Greklands elnät via en undervattenkabel. De diskuterade även transport av naturgas från cypriotiska fält till egyptiska anläggningar för vidare export till Europa. Egypten upprepade sin ståndpunkt om tvåstatslösningen med upprepande av en oberoende palestinsk stat inom gränserna från den 4 juni 1967 med extra Jerusalem som huvudstad. USAs militär har slagit till mot flera iranska oljetankers under de senaste dagarna i området kring Hormuzsundet och Omanbukten. Det iranska revolutiongardet har avfyrat omfattande salvor och ballistiska robotar och drönare mot militärbaser i Jordanien där amerikansk trupp är stationerad. Den iranska revolutionflotta har meddelat att de har beslagtagit en avancerad amerikansk obemannad undervattensfarkost
nera inloppet till den strategiska Hormuzsundet. Nyheter. Algeriet meddelade officiellt torsdagen den 10 september att man bryter sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten. Algeriska utrikesministeriet uppgav att beslutet fattas efter att ha uttömt alla möjligheter att bevara de bilaterala relationerna till följd av vad som de beskriver som allmänt fientliga och provocerande handlingar från Gulfstaten. Även om det officiella uttalandet inte specificerade de exakta händelserna, pekar internationella medier på några konfliktpunkter. Konflikten i Västsahara, Förenade Arabemiraten stöder Marokkos anspråk på suveränitet över Västsahara och har bland annat öppnat en konsulat där, medan Algeriet är den historiskt viktigaste supporten för självständighetsrörelsen Polisario. Relationen till Israel. Algeriet motsätter sig strikt all normalisering av relationerna med Israel. Förenade Arabemiraten och Marokko etablerade diplomatiska band med Israel 2020 genom de USA förmedlade Abraham-avtalen. Jemen. De jemenistiska väpnade styrkorna ledda av Ansarala-rörelsen har återerövrat den historiska hamnstaden Moka och den strategiskt viktiga ön Sukar i södra Röda havet. Denna snabba militära seger representerar en stor bakslag för de fraktionerna som stöds av den saudi-ledda koalitionen i regionen. Jemeniternas framrik säkrade kontroller över Al-Hudaida-provinsen, vilket gjorde det möjligt för dem att därefter inleda operationer längs Taiz kustlinjen. Inför offensivens kraft började trupper allierade med den saudistödda regeringen en fullständig tillbakadragande av sina militära divisioner till södra områden. Och terrorövrin av hamnen Moka ger den jemenitiska folket en avgörande geopolitisk fördel gentemot Bab al-Mandeb-sundet. Denna punkt förbinder Röda havet med Adenviken och är avgörande för internationell handel med varor och råolja. Chefen för den jemenitiska nationella förhandlingsdelegation sa att fri sjöfart och internationell handel i Röda havet och Bab el-Mandeb-havet är säkra och avbrutna, och det finns ingen anledning till internationell oro i detta avseende. Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping kommer att delta i den 18:e BRICS-toppmöte som ska hållas den 12 och 13 september i New Delhi, Indien. Den ryske presidenten kommer att hålla en serie bilaterala möten med början i ett inledande möte med värdlandets premiärminister Narendra Modi. Han kommer också att hålla samtal på hög nivå med ledarna för Sydafrika och Egypten samt Etiopiens premiärminister, utöver möten med Malaysias premiärminister, Förenade Arabemiratens kronprins och ordförande för BRICS Nya Utvecklingsbank Dilma Rousseff. BRICS toppmöte kommer att ha representation på hög nivå från flera länder, inklusive Ryssland, Kina, Egypten, Indonesien, Sydafrika och Etiopien. Den 18:e BRICS toppmöte kommer att äga rum under temat att bygga för motståndskraft, innovation, samarbete och hållbarhet i en global miljö präglad av geopolitiska spänningar.
BRICS är en mellanstatlig grupp som samarbetar inom områdena ekonomi och finans, politik och säkerhet samt kultur och humanitära relationer. Gruppen bildades 2006 med Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Sydafrika anslöt sig senare. Under senare år har gruppen expanderat till att omfatta nya medlemmar från Asien, Afrika och Mellanöstern, inklusive Iran, Etiopien, Egypten, Förenade Arabemiraten och Indonesien. Kuba. Måndagen den 7 september höll Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla en presskonferens i Havana. Syftet var att presentera den årliga officiella rapporten om de ekonomiska skadorna som USA:s blockad har orsakat landet. Rekordstora ekonomiska förluster. Rodríguez meddelade att blockaden orsakat skador på 800 miljarder dollar under perioden mars 2025 till februari 2026. Det är en ökning med 7% jämfört med föregående period och den högsta siffran som någonsin registrerats. De totala ackumulerade skadorna över 6 decennier uppgår nu till 179 miljarder dollar. Skärp blockad och humanitär påverkan. Utrikesminister fördömde en ny oljeblockad och skärpa sanktioner från USA under 2026. Detta har lett till att över 7000 containerlaster med livsmedel och mediciner blockerats, samt att landet energiförsörjning strips. Under presskonferensen berörde utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla även skolstarten i Kuba som officiellt inleddes den 1 september. Rodríguez betonade att trots de omfattande skadorna och resursbristen orsakad av blockaden har Kuba lyckats med bedriften att öppna skolorna och garantera rätten till utbildning för över 1,5 miljoner elever. Utrikesministern nämnde specifikt att barn, ungdomar och lärare i dagsläget tvingas gå mycket långa sträckor till fots för att ta sig till skolorna på grund av den akuta bränsle- och transportkrisen. Han tillade att regeringen har köpt in och monterat elfordon för att försöka mildra problemet. Relationerna till USA. Rodríguez förklarade att för närvarande inte pågår några aktiva förhandlingar med USA på grund av bristande politisk vilja från Washingtons sida. Han betonade dock att Kuba fortfarande är öppet för dialog, förutsatt att den baseras på ömsesidig respekt och suveränitet. Omröstning i Förenta Nationerna. Rapporten kommer att ligga till grund för den årliga resolution i Förenta Nationernas generalförsamling där Kuba kräver ett slut på blockaden. Debatten och omröstningen är planerad till den 27 och 28 oktober 2026. Förenta Nationernas särskilda rapportör för ensidiga tvångsåtgärder, Zeina Jalad, krävde i onsdags den 9 september att USA sanktioner och ekonomiska blockad mot Kuba omedelbart hävs. Den rapport om Kuba som presenterades i Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter bygger på en officiellt Förenta Nationernas inspektion på ön som genomfördes av Alena Duhan men lades fram i Genève av hennes efterträdare Zeina Jalad. Under Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter 63 sektion i Genève presenterade hon en omfattande rapport som visar hur blockaden slår hårt mot civilbefolkning. Jalad betonade att de
Restrihunen som köptes ytterligare under början av 2026 särskilt genom en hård bränsle- och energiblockad har förvärrat läget dramatiskt och är på väg att skapa en utbredd humanitär kris på en humanitär kris. Tvångsåtgärderna stryper tillgången till livsmedel, rent vatten, mediciner och grundläggande sjukvårdsmaterial. Detta har bland annat lett till att över 96 000 uppskjutna operationer och akuta brister i landets vaccinationsprogram. Brott mot internationell rätt, ensidiga sanktioner och deras extraterritoriella effekt, att USA även straffar företag från andra länder som handlar med Kuba, strider mot principen om staters suveräna likställdhet och Förenta Nationernas stadgan. Rapportören uppmanade den amerikanska regeringen att häva alla restriktioner för nödvändiga livsmedel och medicinutrustning, ta bort Kuba från USAs lista över stater som anses stödja terrorism samt att välja dialog framför ekonomiska påtryckningar. Rapporten och uttalande från Förenta Nationernas specialister och rådet för mänskliga rättigheter fungerar som politiska och moraliska påtryckningsmedel, men de har ingen verkställande makt att tvinga USA att häva blockaden. Specialister och rådet för mänskliga rättigheter fungerar som politiska och moraliska påtryckningsmedel, men de har ingen växt.

0: demuestra Schuner y Solidarität mit Palästina por der Dogana mit Start von Udenplan Fursetter. Achim Rödner schreibt in sin Facebook-Sidan om Demonstrationen den 5. September. Demonstration Toget marschera de ut i goturna med en rejäl ökning av deltagare. Efter några hundra meter bräckte regn och hagel ned. Marschen fortsatte. Muston Teater fortsätter att utvecklas med allt fler deltagare. Kultur och musik hör till en proteströrelse. Förutom Muston Teater och den israeliska stridsvagnen presenterade Margareta sina dansande dockor Dödsdockan, Bleba och Kallis. I Udenplan talade den 5 september bland annat Sigyn Meder.
1: Det är vi på gator och torg som försvarar folkrätten, mänskliga rättigheter och demokrati. Det är vi som försvarar Palestinas oförytterliga rätt i sitt land och sitt nationella oberoende. Det är palestinierna som enligt folkrätten har rätten att kämpa för sin befrielse. Våra politiker och media har på grövst

0: alla sätt förtalat demonstranterna. Lögner och förtal har satts i system. Och dessutom nya lagar som kan riktas mot Palestina-aktivister. Trots Israels gränslösa modiskhet och uttryckliga hot att alla palestinier ska etniskt rensas, att Palestina ska bort, och trots att alla ser hur barnen mördas, hur barn bombas till döds, stympas, vattentillgångar förstörs, folk törstar och svälter ihjäl, och palestinier ska hängas inför publik, gör våra politiker ingenting. Skamligt att låta detta hända. Och många av Israels ledare har sina rötter i rena terrororganisationer som Sternligan, som mördade folk i Bernadotte. Yitzhak Shamir, gruppens ledare, blev både utrikesminister och statsminister. Det är alldeles för tyst i Sverige om detta mord. Att fragmentisera Mellanöstern i alla dess etniska och religiösa beståndsdelar har länge varit Israels målsättning, och de har lyckats med hjälp av USAs krigsinsatser. Israel stöder sig främst på USA, Storbritannien, Tyskland med flera allierade, och tar allt mer avstånd från internationella organisationer som ICC, som utfärdat en arresteringsorder på Netanyahu. I Storbritannien har organisationen Palestine Action terrorförklarats, och därmed är dess medlemmar terrorister. Landet har en långtgående antiterrorlagstiftning. Tusentals har arresterats när de manifesterat mot genocide och för Palestine Action. Regeringen förbjöd Palestine Action i juli 2025, då medlemmar tagits in på en flygplats och skadat flygplan som skulle användas mot Gaza. Det är brottsligt att vara medlem i gruppen. Det kan ge upp till 14 års fängelse. I februari 2026 dömde High Court i London terrorförklaringen som olaglig och oproportionerlig. Gruppens flesta aktiviteter kan inte definieras som terrorism. Storbritannien är ett utmärkt exempel på hur lagar och domstolar utnyttjas mot yttrandefrihet och solidaritet med Palestinas folk. Antiterrorlagar används för att tysta aktivister och kyla ner protester och skrämma folk. Gemensamt för Sverige och många länder är att aktivister anklagas för antisemitism. Många länder har antagit IRA-definitionen av antisemitism och befogar kritik av staten Israels krigsbrott avfärdas som antisemitism. Och detta är en svår tid när välfärden får ge vika för krigshets och upprustning. Fram till maj månad har Sverige betalat 127 miljarder kronor för vapen till Ukraina, och USAs krigsförbrytare har Sverige bjudit in till 17 baser, militärbaser i vårt land. Våra politiker talar bara om krig, aldrig om fred och förhandlingar. Skam över dem, ja. Det är vi på gator och torg som kräver stopp på folkmordet i Palestina. Stopp på folkmordet i Libanon. Det är vi som kräver fred och förhandlingar. Vi kräver att Sveriges regering vidtar sanktioner och bojkott av Israel. Vi fortsätter uppropet för sanktioner. Leve Palestina!
1: Vid Palestina demonstration i Odenplan den 5 september talade också Lorena Delgado Varas.
2: Jag ville tala idag av två anledningar. Det första är att jag vill uppmärksamma någonting som man kanske inte har pratat så mycket om. Det har hamnat lite i skymundan. Ni vet att jag var del av Global Somoto Flotilla tillsammans med Marita här. Vi åkte förra året. Ett land där vi fick otroligt varmt välkomnande av folket var Tunisien. Det tunisiska folket stöttade oss i varenda hamn vi var på. De stod vid kusten, vid stränderna, och även deras lokala organisationer, miljörörelsen där, demokratirörelsen där var på plats och stöttade. Och några av våra kamrater från Tunisien var också de som startade initiativet. Tyvärr så blev 7 av dem fängslade. Det är 4 av dem som återstår i fängelse. Det är Wael Nawar, Nabil Chenouk, Ghassan Henchiri och Ghassan Bougdiri. De greps i mars 2026 på falska anklagelser. 3 av deras kamrater har frigivits. De var alltså 7 från början. Men anklagelserna mot dem var helt ogrundade. Det finns liksom ingen motivering för att de ska sitta i häkte, utan det handlar helt enkelt om deras engagemang för Palestina. Nu inleder Wael en hungerstrejk i sin tunisiska fängelsecell för att protestera mot det fortsatta frihetsberövande. Han har nu varit i hungerstrejk i 21 dagar idag. Och det är allvarligt. Det här tvingades han göra eftersom han har suttit där i månader tillsammans med sina kamrater i en rättsprocess som inte har lett till någon som helst förhandling om frigivning ännu. Där vill jag också belysa att Ghassan Henchiri har konstaterade huvudskador från fängelsetiden i Kitsot när han kidnappades av israeliska ockupationsarmén. Så han har haft det här ganska länge, och fängelseläkarna i Tunisien har sagt att han behöver genomgå operation, vilket ännu inte har gjorts. Den 16 september så kommer en tunisisk domstol att hålla nästa förhandling i hans fall. Det är en förhandling som kan avgöra om han kommer att friges eller om fängelsetiden kommer att förlängas ytterligare. Och det är otroligt viktigt att vi skapar en internationell tryck gentemot den tunisiska regeringen för att påverka det som händer i rättssalen. Och som solidariska familjen, som palestinska rörelser, så bör vi kräva alla 4 tunisiska kamraternas omedelbara frigivning. Och jag hoppas att ni tillsammans med mig skickar en solidarisk hälsning till dem. De har suttit nu ganska många månader i fängelse, och det är kamrater som är med och för och har startat Palestinarörelsen i Tunisien. Det andra är att jag ville passa på att prata lite om valet. Det kommer ett val, men jag skulle vilja säga att det här valet inte är avgörande för väldigt många frågor som vi vill förändra i det här samhället. Oavsett regering så kommer vi inte få en förändrad migrationspolitik. Vi får inte en förändrad militarisering i Sverige. Vi kommer inte att få en förändrad kriminalpolitik. Och vi kommer få ytterst lite påverkan i politiken, internationella politiken, speciellt mot Palestina. Dock så är det såklart bra att få bort nuvarande regeringen. Men jag vill uppmana er att påbörja en politisk organisering. Vi träffas här varje vecka, varje lördag för att demonstrera. Men någonstans så måste vi börja bygga upp den politiska organiseringen, där vi faktiskt sätter politiska mål om vad vi vill uppnå med politiken här i Sverige. Och det är ingen av de parlamentariska partierna som är i riksdagen idag som kommer göra det. I nästan 3 år har vi varit här, kamrater. Under den fasansfulla folkmordet i Palestina har vi gått här i 3 år för att försöka få uppmärksamhet. Inte bara mot regeringen utan även mot oppositionen. Och det är ytterst få som har kommit hit. Och det är ytterst få som har uttalat sig. Så vi behöver skapa vår egen politiska organisering. Och den politiska organiseringen, det behöver inte vara specifikt i den partiet jag representerar eller som Cynthia representerar. Men den måste kunna samarbeta med varandra. Vi måste kunna samarbeta med varandra för att skapa det politiska trycket. Så nu till valet så vill jag uppmana er att rösta på oss här i kommunnivå. Vår strategi är att skapa kommunala motståndskommuner där vi börjar bygga upp en rörelse. Vi finns här i Stockholm som Stockholms vänsterallians. Sen finns vi i Uppsala, Malmö, Upplands Väsby, Solna, Sala. Sen finns det andra partier. Jag vet att kommunisterna finns i jättemånga kommuner. Solidaritet finns också. Så försök att göra en skillnad så att vi tillsammans kan skapa ett politiskt motstånd mot de partier som är etablerade idag. Tack så mycket.
1: Nu lyssnar vi till Lorena Delgado Varas.
3: Och hem, du hör inte hemma här. Ja, det fick jag höra av en man här i Uppsala stationen innan jag tog tåget mot Stockholm. Jag hade varit och hjälpt till här i kampanjen i Uppsala. Och det blir ju mer och mer. Alltså varenda dag, överallt. Kommentarsfälten, privata meddelanden och så vidare. Vilket inte är så konstigt med tanke på klimatet vi har. Alltså det finns ju inte ett enda parti, skulle jag vilja säga, från Sverigedemokraterna till Socialdemokraterna som på något sätt har låtit bli att använda oss som slagträ i debatten. Att vi ska hem, vi är för många, vi bidrar inte och så vidare. Jag tänker så här att oavsett regering som kommer nu efter valet så kommer vi behöva organisera oss. Alla vi som vill ha ett annat Sverige. Ett Sverige där våra barn och ungdomar inte ska mötas av de här äckliga reklampelarna som Sverigedemokraterna och Liberalerna har. Var och en av oss har rätt till ett värdigt liv. Och var och en av oss hör hemma här. Det kan ingen ta ifrån oss. Vi ska inte låta det ske heller.
2: Vi har ju haft också regeringar, speciellt den här senaste regeringen, som har infört lagar som påverkar oss alla. Och en av lagarna heter ju angiverilagen, vilket innebär att de personer som jobbar i statliga jobb eller offentliga jobb i kommunen måste ange sina grannar, sina patienter, sina medmänniskor. Och vi menar att det är en rasistisk lag som måste stoppas. Och här måste kommunen vara tydlig. Ingen anställd i Stockholms kommun ska tvingas ange.
1: Den 11 september är 53 år sedan militärkuppen i Chile 1973. Militärkuppen i Chile blev statskottet för en brutal diktatur och en nyliberal experiment som fortfarande pågår idag. Tisdagen den 11 september 1973, efter tre år av politisk destabilisering, lyckades militärmakten fullborda en militärkupp mot den demokratiskt valda regeringen i Chile. Kuppen skedde i samverkan med den politiska högern, den nationella näringslivet och med stöd från USA. Den störtade regeringen hade kommit till makten efter att Salvador Allende, som var vänsterkoalitionen Unidad Popular kandidat, vunnit presidentvalet i september 1970. Under kuppen dödades Allende i presidentpalatset och general Augusto Pinochet blev landets diktator. Salvador Allende är den enda presidenten i Chiles historia som främjat den nationella suveräniteten. Han förstatligade koppargruvorna och andra viktiga naturresurser i landet och satte stopp för västmakternas exploatering av dem. Förändringarna som regeringen genomförde stödes av en majoritet av folket. Allendes program siktade till att tillgodose de mest akuta behoven hos den stora majoriteten av det chilenska folket. För att säkerställa de viktigaste livsmedel för de fattigaste familjerna och för att motverka matbrist, hamstring och prisspekulation organiserades livsmedeldistributionen genom de lokala folkliga kontrollorganen JAP, Kommitté för tillgång och priskontroll. Alla barn fick dagligen en halv liter mjölk. inom utbildningsväsende, främjade Allendes regering, skapande av en nationell enhetsskola och en omfattande omvandling av chilenska utbildningssystem med möjlighet till gratis studier i livets alla skeden. Vikten av att förena det teoretiska arbetet med den praktiska poängterades för att överbrygga gapet mellan dessa. Vad gäller pensioner och social trygghet garanterade regeringen en rättvisare pension som skulle ge arbetarna ett bättre och värdigare liv med mindre nöd. Rätten till hälsa tillgodosågs genom att införa gratis vård på alla barn- och mödravårdscentraler i hela landet. För att uppmuntra och främja konst och kultur skapades förlaget Kimantú och Institutet för konst och kultur. Miljontals böcker distribuerades gratis eller till mycket överkomligt pris. En urbaniseringsplan utvecklades baserad på att rätten till bostad för alla endast kunde uppfylla om man övergav vinstkravet och började arbeta direkt med befolkningen. Under de första regeringsåret byggdes 100 000 bostäder för de mest behövande familjerna. Under Salvador Allende's regering fördjupades och påskyndades också jordbruksreformen som gick ut på att överlämna marken till de som arbetade på den. Regeringen exproprierade under ett år stora gods på sammanlagt 1,2 miljoner hektar till förmån för cirka 200 000 bönder. Det var betydligt snabbare än den förra regeringen som den hade tagit 6 år att få lika mycket gjort. På arbetsmarknaden skapade fler arbetstillfällen. Regeringen stärkte fackföreningarnas roll genom att arbetarna fick större delaktighet i ledningen av företagen inom den offentliga sektorn och godkände arbetarkontroll i fabriker och företag där ägarna saboterade produktionen. Sångaren Víctor Jara var en av de första som greps efter militärkuppen i Chile den 11 september 1973. Han misshandlades och torterades på Estadio Chile i Santiago som förvandlats till fängelse. Hans händer blev sönderslagna. Han mördades den 16 september. Ulla Bandula Band sjunger Víctor Jara.

Murd og talade trollkungen hjälpte Strömhögen till valsegrar över hela Latinamerika, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. Fernando Sirimedo har hjälpt Strömhögen vinna val i bland annat Argentina, Chile, Honduras, Bolivia och Colombia. Nu sitter han häktad för att ha försökt låta mörda sin gravida ex-partner. Det är en skandal av stora mått som för närvarande rullas upp i Latinamerika och som det hittills inte rapporteras om alls i svensk massmedia. Den argentinske politiska rådgivare Fernando Sirimedo sitter sedan några veckor tillbaka häktad i Bolivia efter ett misslyckat försök att låta mörda sin tidigare partner. Sirimedos före detta flickvän Nadia Beger var gravid när hon mirakulöst överlevde mordförsöket i augusti i den bolivianska staten och högerfästet Santa Cruz. Lejda mördare, förklädda till budarbetare, sköt mot henne från nära håll och hon träffades med tre skott. Med den brutala anledningen till gripande är bara toppen av en isberg när det kommer till vad Fernando Sirimedo sysslat med de senaste 10 åren eller så. Den bolivianska advokaten Beger, som var en del av kretsen runt kuppmakaren Luis Fernando Camacho, har efter den misslyckade attacken mot henne börjat berätta om Sirimedos affär och inflytande i politiken. Hon är nu kallad till vittna mot honom i ett åtal som förutom mordförsök innefattar penningtvätt, kvinnomisshandel och narkotikasmuggling. Fallet är hård för den extremhöger trollkungen Sirimedo, som har ett närmast otroligt CV när det kommer till valmanipulation i Syd- och Centralamerika den senaste knappa decenniet. Det är också hjälpen till flera av de högerextrema politiker som de senaste åren kommit till makten i Latinamerika, som är den verkliga skandalen. Den idag 55-årige Sirimedo var anställd på den internationella reklambyrån McCann Erickson när han på allvar inledde sin vana som professionell kungamakare och valmanipulatör för snart 10 år sedan. Sirimedo kontrakterades av Eduardo Bolsonaro i samband med presidentvalet i Brasilien 2018, då Eduardos far, Jair Bolsonaro, valdes till president med Sirimedos hjälp. När Bolsonaro 4 år senare förlorade valet mot Lula da Silva, spred Sirimedo och hans apparat lögnen om att det skulle varit valfusk som följde honom, vilket lade grunden för kuppförsöket 2022 som Bolsonaro senare dömdes till 27 år fängelse för. 220 var Sirimedo i Chile och ställde sina metoder till förfogande för nej-sidan som vann folkomröstningen om en ny grundlag som skulle ha ersatt diktator Augusto Pinochets konstitution från 1980. Han var senare också aktivt bakom kulisserna i kampanjen för fascisten José Antonio Kast som vann valet i Chile förra året. Ex-parten Weller, som överlevde attentaten mot henne, har efter attacken berättat för bland annat Chiles största radiokanal Radio Bio Bio att Sirimedo skrutit för henne om sin roll i såväl kampanjen inför folkomröstningen som i Kast presidentvalkampanjen. Argentinare Sirimedo var också en spindel i nätet i Javier Milei's kampanj inför presidentvalet i Argentina 2023. Och han var i Honduras och använde sin
Trollstab så att Donald Trumps otippade Nasri Asfura gick segrande ur valet där 2 år senare. För Honduras finns en inspelning där Cerimedo förefaller erkänna direkt valfusk genom manipulation av antalet röster i valurnor och vallokaler. Annars är en av de huvudsakliga metoderna i trollkungens vertigslåda desinformation på massiv nivå i sociala medier genom så kallade boot farmer. Colombias före detta president Gustavo Petro har anklagat Cerimedo för att ligga bakom det valfusk som Petro hävdar är anledningen till att den Trump stödde Abelardo de la Espriella vann valet i somras och nu är landets nya president. Cerimedo var också i Peru som rådgivare åt diktator dotter Keiko Fujimori som vann presidentvalet med minsta möjliga marginal i juni i år. Cerimedos närvaro i nämnda länder har inte varit hemlig, även om många av hans metoder inte tål dagsljus. Men ingenstans han har varit så officiell som i Bolivia där han nu sitter häktad. Cerimedo har varit president Rodrigo Paz hegra hand både före och efter valet 2025. Han syns bland annat på bild vid en formell möte med USAs utrikesminister Marco Rubio i mars i år som är publicerad på USAs utrikesdepartements hemsida. Förutom sin egen vinning är det också i grunden USAs intressen som Cerimedo utför sin smutsiga arbete för. Och det är ingen långsökt gissning att tystnaden från bland annat svensk massmedia har med just det att göra. Hade Cerimedo varit inblandad i valsegrar i till exempel Venezuela eller Bolivia när vänster vunnit och blivit anklagade för valsfusk kan man misstänka att SVT och de andra varit mer intresserade nu när hans politiska gärning hamnat i strålkastarljuset efter det misslyckade mordförsöket. Den 9 september 2026 är det 50 år sedan Mao Zedong dog 1976 i Kina. Han var en stor ledare och grundade av Folkrepubliken Kina. Han hade också olika kvaliteter i sin politiska och intellektuella arbete. Utan tvekan utmärkte han sig som den främsta ledare för den kinesiska frihetskriget och konsolidering av Folkrepubliken Kina och ledde sitt lands kommunistiska parti. 1 oktober 1949 uppropade Mao Zedong Folkrepubliken Kina inför en jublande folkmassa på Himmelska fridens torg i Beijing. Det var en nationell revolution som frigjorde ett semikolonial Kina från imperialistisk splittring och dominans. Det var en social revolution som gjorde rent hus med de feudala förhållanden som präglat Kina sedan årtusenden. Och det var också en socialistisk revolution som satte som mål att bygga en jämlikt och solidarisk samhälle. En av de första åtgärderna efter Folkrepublikens grundande var den stora omfördelning av jorden från 1950 till 1952. För att utveckla produktiviteten tog Mao initiativet till en kooperativisering av jordbruket. Mao Zedongs kampanj mot analfabetism var ett av historiens största massutbildningsprojekt. Det lyckades reducera andelen analfabeter i Kina från cirka 80% år 1949 till under 35%
y es Slutet op Schutitalet. Under den stora Spronget från 1958 till 1962 industrialiserades landet. Men samma år, 1960, som stålproduktionen slog rekord, inträffade århundradets värsta naturkatastrofer. 60% av all odlad mark i Kina drabbades av katastrofer. Antingen torka, översvämning, orkan, starka vindar eller pest. Och 40% skadades allvarligt. På några platser förvärrades livsmedelbristen genom vänsteravvikelser i kollektiviseringsarbete. Många omkom i svälten i början av 60-talet. Kulturrevolutionen från 1966 till 1969 var för Mao ett sätt att mobilisera en massrörelse mot resterna av den gamla klassamhället och mot tendenser till stagnation och byråkrati inom kommunistpartiet. Efterhand som kulturrevolutionen utvecklades blev det allt fler människor som behandlades illa, kränktes, förnedrades och misshandlades. Stora grupper intellektuella utsattes för psykiska och fysiska övergrepp, liksom partifunktionärer och statliga funktionärer på skilda nivåer. Efter Maos död 1976 kom störtande av de firas gäng, de radikala maoistiska ledarna, som opponerade sig till de ekonomiska reformen. Och sen kom Deng Xiaopings framträdande som Kinas främste ledare och starten på de ekonomiska reformer. 1 miljon kronor till Kuba. Svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsida. Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Lördagen den 19 september är fredsloppet i Stockholm, i Ursvik, Monsun, Gård, i Sundbyberg. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördagen den 12 september ska fredsloppet äga rum i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm i Ursvik, Motions Gård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. Lördagen den 26 september Helsingborg och Jönköping. I lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredsloppet.se. Och lördagen den 12 september klockan 12 i La Mano Monument i Katarina Vägen i Slussen i Stockholm kommer Salvador Allende och alla offren för Pinochets diktatur att hyllas 53 år efter Pinochets militärkupp. Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

Du lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Den här timmen nu som ligger framför ska vi få lyssna till ett bibelstudio med Tage Johansson som spelades in den 4 september 2026 hos församlingen i Skälby. Vi lyssnar.
1: Vi kan säga så här att Gud ställer människan inför det omöjliga. Och det är därför att det han gör, Gud gör, det är inte baserat på vad människor kan åstadkomma, vad en människa kan tänka eller göra. Utan det handlar om, som vi ser hos lärjungarna, att den tid de vandrade med Jesus innebar att de blev tömda på sitt eget. Det är en viktig sak för en sann Jesu lärjunge att man upplever att det blir bankrutt med en själv faktiskt. Därför att om Guds härlighet ska uppenbaras så kan inte det blandas upp med det som är baserat på det mänskliga. Och vi vet att det fanns en upplevelse som vi kan ta del utav, som är nedskrivet här i evangelierna, att i slutet av Jesu vandring och i under den tiden också han vandrade med dem innan han lyftes upp, så fick de uppleva en, ska jag säga, en situation som bekräftade vad de fick uppleva under vandringen, att de inte kunde någonting i sig själva. Och då hände det så här att de förstod nu att Jesus skulle tas ifrån dem. Och då var det ju frågan om vad ska vi hitta på nu? Och då säger vi Petrus här att ja, vi ska gå och fiska. De andra säger ja, vi går med dig. Och ja. Det här var ett mänskligt tilltag. Och det här innebar att de skulle få uppleva på nytt en, vad ska jag säga, slutexamen innan de skulle träda in i den gudomliga banan som var och en hade och givet ifrån Gud. Så upplevde de när de tog det här initiativet att de fick ingen fisk. De höll på hela natten. Och vi vet att det här var fiskare som kunde sin sak. Men den natten fick de inget. Men så fanns Jesus där. Och då säger han att de ska lägga ut. De kanske kommenterar det här också och säger att ja, vi har hållit på hela natten. Vi har inte fått in ingenting. Men så säger Jesus, lägg ut. Och då säger Petrus, som hade fått den erfarenheten av när han vandrade med Jesus, att det Jesus säger, det kunde man tryggt lita på. Så då säger Petrus så här, ja, vi har inte fått någonting nu, men på ditt ord lägger jag ut näten. Ja. Och vad hände då? Jo, de fick näterna fulla av fisk, så mycket att de näterna var på väg att gå sönder. Och de fick hjälpas åt för att dra in allting. De var helt full av fisk. Det här var ju bara för att de skulle få en lektion i detta att det mänskliga måste få ett slut. Nu är det så här att det här måste vi faktiskt lära kanske om och om igen. Även om vi har varit frälsta ett antal år eller många år, så får vi ändå få uppleva det här att det här är en andlig lag. Och vi kan inte göra någonting för utan att vi upplever att det är Guds lag, andens lag, som utför någonting i våra liv. För vandrar vi i köttet, då ska vi dö till och med, skriver Paulus till Galaterna. Men genom anden döda kroppens gärningar. Där är ingen människa som förmår det. Vi har inte resurser till att ta i tur med vår gamla människa. Och vi är helt hjälplösa. Vi är ställda. Det är därför som Romarbrevet 7 kom till, blev skrivet. Därför att det markerar en gräns. Så var det naturligtvis så här att det var Paulus erfarenhet i sitt eget liv i början av sin vandring att nu upplevde han att jag förmår inte ta itu med mig själv, det som finns i mina lemmar och som står i strid med vad Gud vill. Och därför utropar han i slutet av Romarbrevet 7: jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Ja. Och det här var nödvändigt för honom för att få uppleva att Gud hade ett svar på det. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Ja, Gud vare tack. Då kommer han med det här vittnesbördet att han har fått upp ögonen för vad Gud förmår. Vad Gud förmår. Ja. Vid ett tillfälle så jag kom att tänka på en händelse. Och då handlade det om den rike ynglingen som gick bedrövad bort från Jesus. Det är ju så här att om man inte vill släppa taget om det som hör det förgängliga till, så blir man slav under det. Den rike ynglingen, han var slav under sina egodelar. Det var herre över hans liv. Han förmådde inte befria sig från det. Men om han hade förstått att för Gud är allt möjligt, så hade han kunnat släppa taget om detta och upplevt att Guds vilja hade fått skett med hans liv. Vi ska se här i Lukas 18. Ja, Jesus säger så här till den ynglingen då i 22 versen där i Lukas 18. Ett återstår dig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga, så ska du få en skatt i himmelen, och kom sedan och följ mig. Vi måste vara medvetna om, så länge vi vandrar här i tiden har vi en kamp mot krafter som vi inte rår på. Och där kommer vi att få erfara och få uppleva gång på gång att vi kommer till korta om vi inte lever under andens lag. Ja, när lärjungarna upplevde det här och vad Jesus säger, när han hörde detta, alltså den rike mannen, då blev han bedrövad. Det han var mycket rik. Då nu Jesus såg hur det var med honom, sade han: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Ja, det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än det är för en rik att komma in i Guds rike. Då sade de som hörde detta: vem kan då bli frälst? Har du upplevt det någon gång? Det har kommit in för några svårigheter. Vem kan då bli frälst? Eller med andra ord, hur ska jag kunna få seger över det här? Ja, men Jesus svarade: vad som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Frågan är om vi sätter tro till detta budskap, att för allt för Gud. Men då måste vi släppa greppet om det som vill hålla oss kvar. Hade den här rike ynglingen satt i tro till vad Jesus sa, då hade han blivit löst i ett enda nu. Vi ska veta det, att Guds ord är så mäktigt att det finns inga gränser vad Gud kan utföra det ord han har gett oss. Och han skapar ju alltid någonting nytt i våra liv genom sitt ord. Vi sätter tro till ordet. Vi sätter tro till ordet och upplever vilken kraft och makt det är. Det är samma ord som då Gud uttalade ett ord och det blev till. Himlar. Himlakroppar. Jorden och allt det vi ser har blivit till av ett ord från Gud. Det handlar om det att ett Guds ord får utföra sin mission i våra hjärtan. Jag ska ta ett mycket typiskt exempel vad det gäller det här. Och det är att just detta att sätta tro till ordet. Så handlar det om när Gud frälste folket ifrån Egypten. Att de tågade ut ifrån Egypten. Det var ju Guds hand. Det står att Gud tog dem vid handen och förde dem ut trots den övermakt som Egypten representerade. Men det var Gud som gav ett ord åt Mose och vattnet delade sig. Och hela Egyptens här går under i vattnet. Och detta då tar Jakob upp och säger så här. Att de som Gud frälste i Egypten, de måste Gud sedan förgöra. Det står så i Jakobs brev. De han frälste, de måste han sedan förgöra i öknen. Varför? Därför att de inte satte tro till ordet. De satte inte tro till ordet. Det står tydligt i Hebreerbrevet. Därför måste Gud förgöra dem. Och så får vi då facit och slutsumman av det hela, att det var endast två av hela den skara som drog ut ifrån Egypten som kom in i löfteslandet. Då var det och det var Caleb och Josua. Det enda som kan frälsa oss, det är alltså att vi upplever Guds ords kraft. Och där vill jag komma in på det mest känsliga för människan. Och det är vad Jesus säger: den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska finna det verkliga livet. Han ska få leva det verkliga livet här i tiden. Och det är så att Gud har väl inte prutat av på hans frälsning. Utan den är likadan som då han gick här på jorden och talade om till människor. Skall du vara min lärjunge, då måste du uppleva det här. Att det är ett ord som åtskiljer dig ifrån det liv som du nu lever. Den som kommer till mig och därvid inte hata fader, moder, syster och bror och så vidare. Jag kan läsa några andra ställen också här i Bibeln om hur människor då fick konfronteras med hans budskap. Det var ju ett oerhört skarpt budskap. Det står till exempel att vid ett tillfälle det var stora skaror som följde Jesus. Men så vänder han sig om och säger att om den, jag kan läsa här innantill i Lukas 14 och från den 25 versen. Och mycket folk gick med honom och han vände sig om och sade till dem: om någon kommer till mig och han därvid ej hatar fader, moder, moder, hustru, barn, sina bröder och systrar och där upp till sitt eget liv. Om man inte gör det så kan han inte vara min lärjunge. Eller han kan inte lära av mig. Då var det ju många som lämnade honom. Vandrade inte längre med honom. Det står vid ett tillfälle att hans tal är hårt. Hans tal är hårt. Vem står ut med att höra på honom? Det är för att man har inte förstått Guds frälsning. Att man ska mista någonting för att få någonting bättre. För att de Gud tog ut ifrån Egypten, de blev frälsta i yttre motto från Egypten, men inte i inre motto. Och där har vi återigen Romarbrevet 7. Vem ska frälsa mig från denna dödskap? De vill naturligtvis inte släppa greppet heller. För Egypten fanns kvar i deras hjärtan och sinnen. Därför måste Gud förgöra dem. Men det finns en makt som frälsar oss ifrån det här. Ifrån världen. Det säger ju Johannes, aposteln Johannes, att om den som älskar världen i honom är inte Guds kärlek. Älska inte världen. Ej heller vad som är i världen. Men det finns en frälsning som är så fantastisk så att en människa som vill kan bli löst. Hon blir löst från sitt eget liv. Sitt självliv. Det tog många år för Israel att vandra i öknen. Till dess att de kom till floden Jordan. Det var ju två vatten som man skulle passera. Röda hav, många år för Israel att vandra i öknen. Till dess att de kom till floden Jordan.

stod Levi upp och lämnade tullstationen och blev till en oerhörd välsignelse. Vi kan läsa här Lukas igen, skrivet av Levi, tullmannen. Eller andra som lämnade allt. Men den rike ynglingen lämnade inte allt. Det är endast Gud som kan frälsa oss rakt igenom. Så att vi får uppleva det här att det finns inget band till det här som rör vårt liv och vårt liv. Dels för vår inre människa och dels för vår yttre människa när det gäller världen. Det står ju det att jag, säger han till lärjungarna, jag har tagit er ut ur världen. Och nu kommer världen att hata er för ni hör inte hemma där. Den har hatat mig före neder. Jag har tagit er ut ur världen. Precis som Gud tog ut folket ifrån Egypten. Men sen skulle det handla om en vandring efter detta. De var på vandring, Israels folk, och de skulle vandra in i löfteslandet, alltså in i Kristus. Jag behöver inte leva mitt liv för mig själv. Jag kan leva Kristuslivet istället. Så att det blir hans vilja, hans plan, hans tankar, hans gärningar som jag gör. Inte, jag går inte på självvalda vägar. Och det var ju människor då som konfronterades med det här. Det står, jag kan läsa här till exempel också i Lukas 9 och 57. Medan det nu färdades fram på vägen sade någon till honom: jag vill följa dig var helst du går. Det tycker man, ja, det var väl okej när han säger så. Men Jesus säger att revarna har kulor och himlens fåglar har nästan, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Var handlade det om? Jo, ska man följa Jesus måste man ha all sin frälsning och trygghet i Jesus. Man har ingenstans där man kan vila sitt huvud. Man har ingen förankring med den här världen. Guds rike står över världen. Därför är det suveränt detta med att följa Jesus. En annan sa till honom, ja, Jesus sa till någon här: följ mig, med denna svarade: tillsted mig först att gå bort och begrava min fader. Ja. Här var det frågan om att en människa som inte ville kapa alla band. Jesus sa ju det här också, om någon kommer till mig och han där vid dig hatar fader, moder, syster, bror, så kan han inte vara min lärjunge. Det här var någonting som var svårt för en del att ta in. Och som jag sa, de Israels folk som drog ut i Egypten, de förstod det inte alls. Det hände vid ett tillfälle, till exempel, det jag ska berätta nu, det speglar verkligen hur människan måste bli friad ifrån det som tillhör det mänskliga livet. Och inte förstår att leva efter Guds rike. Guds rike som begynner inom oss genom en ny födelse. När Jesus var fullt upptagen med sin verksamhet och det var så mycket folk så att ingen kunde komma in där han i ett hus, i ett hem där han hade möte, så kommer hans bröder och hans moder och de skulle tala honom till rätta. De trodde att de menade att han var från sina sinnen. Det är inte det praktiska som gäller för människan. Det är det.

för avvikande. Alltså. För att följa Jesus, det blir ett totalt avvikande ifrån det som människor tänker och lever i. Vi är inte kallade att leva på vanligt människosätt. Vi är kallade till att leva på ett övernaturligt sätt. Vi lever efter Guds rike. Men Jesus sa till den här, låt det döda begrava sina döda, men gå du och stan och förkunna Guds rike. Åter en annan sa det, jag vill följa dig Herre, men tillsted mig att först taga avsked av dem som hör till mitt hus. Då svarade Jesus honom, ingen som ser sig tillbaka sedan han satt sin hand i plogen är skickad för Guds rike. Det hela tiden handlar om att röra sig i Guds rike. Vi kan inte halta fram, ha ena foten i världen och ha andra foten i Guds rike. Det är omöjligt, säger Jesus. För att bli frälst, det är att man kommer in i ett rike som står i strid med ett annat rike. Världen är ett rike. Det är en maktkonstellation av djävulen. Det onda systemet råder i världen. Och den vill Gud frälsa oss ifrån. Han kallar oss att leva ett annat liv. Och det blir så att då vi kan följa Paulus undervisning, Jesu undervisning om att ta ett kors på sig och bära det. Och det är all vår berömmelse. Vår berömmelse är korset. Korset, det handlar om att en uppgörelse har skett med världen. Därför ska vi inte ha någonting med världen att göra. Det finns så mycket undervisning om det här. Ja, Paulus säger i sin proklam, jag är korsfäst för världen och världen för mig. Därför att lämna den mänskliga tryggheten, det är nödvändigt för att komma in i Guds trygghet. För att om Gud nu tar ut folket ifrån Egypten och man upplever det finns inte mat här, det finns inte vatten, så ser man det här helt på ett mänskligt sätt. Därför att om Gud, hur tänker man om Gud egentligen när de då säger så och knorrar mot Gud? Därför att om Gud har tagit dem ut i Egypten så kommer han att sörja för dem. Och det står till och med att kläderna nöttes inte ut under vandringen. Men Gud satte dem på prov, han prövade. Det kom ett ord till mig här som jag verkligen vill att du ska ta med dig. Och det är det här som är nödvändigt för oss. Fast vi kanske har varit frälsta många år så måste vi ställa oss inför det här att bedja Gud rannsaka mitt hjärta. Hur är mitt hjärta inför dig? Det är David som beder i psalm 139, vers 23. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Den eviga vägen. Jag är vägen, sa Jesus. Man kan bara ställa sig den här frågan. Hur står jag i förhållande till Guds sanningar? Hur är det i mitt hjärta? Frank Mang sa så här en gång att vad tänker Gud om din frälsning? För att
vi kan inte klara av den här och lösa den här situationen. Utan det handlar om att vi måste överlåta det åt Gud. Han uppenbarar hjärtats uppsåt och tankar. Vad som är fördolt. Guds ord som är levande, kraftigt, skarpare än något tveeggat svärd, tränger igenom, åtskiljer. Hela tiden handlar Jesu budskap om ett åtskiljande. Den som älskar fader och mor mer än mig och så vidare. Den som inte vill mista sitt liv, han kommer att förlora det. Det är åtskiljande. Guds ord kommer till. Och det kan kännas ont ibland. Men tänk om vi låter Guds ord få utföra sin mission i våra hjärtan. Så kommer vi framåt på vägen. Så att Gud blir vår försörjare. Vi tycker vi har vår trygghet här i världen. Men den tryggheten måste vi bli av med. Så Gud blir vår trygghet. Den är långt mera än världen. Den har inte mycket trygghet att ge. Och vi ser att i den här tiden vi lever, allting rasar omkring oss. Därför att människor har byggt på lösan sand. För ge sig, om man gör efter ordet, då är man lik en man som bygger sitt hus på Hällebergets grund. Det vill säga man bygger sitt liv på någonting som är oföränderligt. Någonting som består. För det står att strömmar kom, vattenströmmar och vindar. Men huset stod fast. Därför att det var grundat på Hällebergen. Och berget är ju en bild på Guds ord. Den som hör och gör, sa Jesus, han är lik den mannen. Ja, jag ska inte trötta ut er så mycket längre till här, utan det här handlar rätt och slätt om att Gud vill uppenbara sin makt i en människas liv om han får hand om oss. Som jag sa här när vi satt och pratade där i Skelby här dagen, eller om det var idag, att när vi går våra egna vägar och gör någonting, vi ska göra så mycket för Gud. Och det var det som också Mose var inne på, och han försökte på det mänskliga och mänskliga sättet att ändra på någonting. Därför slog han ihjäl en egypter och gömde han i sanden. Men han förmådde inte gömma ens en enda människa i sanden, utan blev uppdagat. Men när Gud fick hand om hans liv, då förmådde han att begrava en hel armé i havet. Om Gud får hand om oss, om Gud får vårt hjärta. Ja, det är faktiskt en mycket hemlighet i detta, att en människa verkligen älskar man Gud. Älskar jag Gud? För det var en förkunnare, och det var Emil Gustafsson, som inte bara sa saker och ting, utan han levde i de tingen han sa. Därför skrev han en sång så här, det Emil Gustafsson: O Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag, och fräls mig så helt från mitt själviska jag, att det blir himmel och jord på jorden för mig, att dela både glädje och smärta med dig, ja, att känna din kraft och höra ditt tal, att dela ditt kors är hela mitt val. Det är ej om rikdom och krona jag ber, det är ej om glädje, det är ännu mer, att dela ditt kors och din smärta med dig,
som har blivit död och uppstånden för mig. Det är väldigt rannsakande ord detta. Och jag tänker, vad innebär detta som han skriver om? När det står så här, till exempel i tredje versen: till varelsens innersta djup träng dig ner och låt mig få känna din kraft ännu mer. Så det blir djupare allvar hos mig, ja, att offra mig helt och att leva för dig. Och ingen uppoffring med kännes för svår, blott målet för denna längtan jag når. Till var är väl hoppet om himmel för mig, om jag inte får sammanvigas med dig? Och för en tid sedan så hittade jag hemma en mycket gammal sångbok. Den är säkert över 100 år. Och där hittade jag en sång av Lina Sandell som jag inte har hittat någon annanstans, men den finns i den här sångboken. Och vi vet att Lina Sandell, hon framförde Guds tankar i sångerna på ett särskilt sätt. Där hon skriver: låt inget band få binda mig, om ett så hårfint band. Men hur ska vi klara det? Det är så mycket, det är så mycket i vårt liv och det är så mycket omkring. Men om vi överlåter vårt liv, så tar Gud hand om det här och gör någonting som inte människan förmår. Han gör ju ständigt mer. Han gör mer än vad vi kan bedja eller tänka. Den här gamla sången, den lyder så här: den... låt mig giva allt till spillo. Jag vet inte vad det handlar om. När man inte ville ge allt till spillo. Det var Sauls fall. Och profeten Samuel påpekade också hur det var ställt med Saul. Han gav inte allt till spillo. Det är, hjärtat kan fästas vid så många ting. Det kan fästas vid anhöriga, det kan fastna vid materiella ting, det kan fastna precis var som helst. Och det är som sant som någon har sagt, att allt det vi gör utanför Guds rike, det blir en avgud för oss. Det är inte Gud som är Gud längre. Guds rike, det är att hans vilja får ske. Låt mig giva allt till spillo, Jesus, för att vinna dig. Alla gåvor, alla skatter, om så härligt i sig. Allt som någonsin kunde ställa sig emellan dig och mig. Visst är det oerhört om att tanken på Jesu utgivande för oss. Att han har gett allt för oss. Och sen kan vi leva med saker och ting som står mellan honom och mig. Därför är det så nödvändigt, som jag citerade av David: rannsaka mig, Gud, och pröva mig, ifall jag är stadd på en olycksväg. Låt mig giva allt till spillo, egen vishet, egen dygd, egen kraft och egen fromhet. Tänk vad mycket som kan stå i vägen för att inte Gud ska ha fria händer över oss. Det blir liksom, vår fromhet kan bli en avgud. För inför honom måste vi komma, som Jesus undervisar, fattiga i anden. Men inte på anden, men fattiga i anden. Ju mer man blir fylld av den heliga anden, ju mera påtagligt upplever man vad fattig man är i sig själv. Men vi ska ha allt i Jesus.
Jag måste citera också en ytterligare en vers. På altare jag sedan glatt villigt offra mig, medan jag i mina medan jag i mina bröder tjänar utav hjärtat dig, dig som gav allt till spillo och som för mig gått korset stig. Detta har Jesus gjort. Det var som en konstnär, skulptur. Han skulle göra en skulptur av Jesus, men så skrev han en text under den där. Det är alltså en konstnär, om det var i Italien. Och så skrev han en text. Det här gjorde jag för dig. Vad har du gjort för mig? Och vad kräver Gud? Ja, Gud kräver inte att vi ska prestera någonting, utan han frågar efter vårt hjärta. Han vill äga vårt hjärta. Jag ska avsluta med en upplevelse som en förkunnare i England var med om. Och det satt vi och pratade om just här också i Skelby häromdagen. Det var en predikant. Han var på en stor konferens, en mycket känd konferens i England. Keswick-konferensen tror jag den heter. Den pågick under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet. Han var en predikant som många andra, och inget speciellt med honom. Han förkunnade ordet och sådär. Men så kom han till konferensen. Och så började han hade en längtan. Han kände att det är någonting som fattas i mitt liv. Jag måste ha ett djupare gudsliv. Och han bad till Gud. Han sökte Gud verkligen. Och så uppenbarade Gud för honom ting som han måste lämna. Och Gud begärde den ena nyckeln, om du förstår bilden, efter den andra. Men så var det en nyckel som inte han ville lämna ifrån sig. Det var jättesvårt. Han kämpade. Han höll på 3 dygn. Men till sist så överlämnade han alla nycklarna till Gud. För Gud sa så här: alla nycklar eller allt eller inget. Så är det med vår relation till Gud. Allt eller inget. Vi kan inte älska Gud med delat hjärta. Han överlämnade. Från den stunden började hans förkunnelse få verkningar. Den heliga ande kom så mäktigt över honom. Han skrev efter detta väldigt många böcker. Jag har själv på svenska en kanske 20-30-tal böcker av honom. F.B. Meyer, om ni känner till det namnet. Jag kunde dra flera såna här exempel hur människor får göra ett möte med Gud. Precis som Jakob fick uppleva att han måste brottas med Gud. Och Gud måste ge honom ett slag på höften. Och då vann han seger. Eller Gud vann seger över honom. Sedan efter detta så kom det den situationen i Jakobs liv att han var redo att gräva ner alla avgudarna. Då var det en annan Jakob. Och han, det var så radikal förändring så att han fick heta Israel, som betyder Guds kämpe. Jakob betyder ju bedragare. Han hade sån ambition, Jakob, men det var på egna initiativ, på eget område, var inte på Guds område. Men Gud såg det hans hjärta och han fick liksom löpa linan ut tills han tröttnade på det här. Och så kom Gud in i hans liv. Herre, jag tackar dig, Herre, prisar ditt namn. Tack att det finns en framkomlig väg, Herre Jesus Kristus.
Ja, det är inte en människa förmår, det förmår du, Herre. När du får grepp om oss, Herre, och vi överlämnar hela vårt hjärta åt dig, Herre Jesus Kristus. Tack att det finns möjligheter denna stund, Herre, för oss, Herre. Att vi kanske får uppleva att vi behöver pröva oss på nytt, Herre. Hur vi är i förhållande till dig, Herre Jesus Kristus. Ära vare ditt underbara namn. Tack att vi får uppleva, Herre Jesus. Du som gav allt för oss, Herre. Vi vill också ge allt till dig, Herre. Att det är också vårt hjärtas beslut, Herre. Att överlämna oss helt, ja, till både ande, själ och kropp. För att din fullkomliga vilja får ske med oss. I Jesu namn. Amen. Amen.

Amen. Man måste ta med en liten kort grej till. För det belyser den här situationen. Och det kan belysa dig och mig här ikväll. Det var en förkunnare, mycket känd. Och han var från Ryssland. Men han var bibellärare både i England och USA. Så kom han till Wales. Och fick bo hos en familj. Han skulle ha möten där. Och han riktade en fråga till husfadern där i familjen. Och han säger så här. Det var på kvällen. Har du gett Jesus 100%? Är du 100% för Jesus? Ja. Då sa han så här. Ja, sa han. Jag har varit söndagsskolslärare här i baptistförsamlingen som han tillhörde i 25 år. Och jag har det och det uppgiften och så där. Men, sa han, jag har upplevt i mitt liv att det är någonting som fattas. Och så upplevde han också att Gud hade sagt honom, en dag kommer en man att säga dig det, vad som fattas. Och då så påminner han, har du gett 100% för Kristus? Och sen på morgonen när de samlades till frukost, då gick han till pianot och sjöng just den här sången. Jag har beslutat att följa Jesus. Han och hans fru kom och satte sig där bredvid pianot. Och de beslutade sig att allt ska Herren få. Så kom han tillbaka efter ett antal år till samma familj. Och då tar han med honom ut på ägorna och på husen och allt det han hade. Och så sa han, det här är Guds, sa han. Fåren här, 3000 får hade han. Det är Guds, husen är Guds. Och så vidare. Och han det ledde honom in till ett stort uppdrag. Därför att genom det han ägde allt så använde han det till underhåll för ett antal missionärer. Och det var inte så få. Tiden går och en dag så kommer budet om att nu han slutar sitt jordeliv. Och då tänker den här förkunnaren då, predikanten, att vilken nåd att han fick den här möjligheten. Att det blev en rik skörd av hans liv. Gud fick uppleva att han bar mycket frukt. Det står ju det också att till och med Gud som är vingårdsmannen. Han beskär grenen för att den ska bära mer frukt. Av detta att han kom till honom och sa 100% för Kristus. Han skrev också en bok som heter 100% för Kristus. Själv var den här förkunnaren, fick kallelse då tillbaka till sitt hemland Ryssland och fick vara med om stor väckelse. Men det började med att han kallade på församlingen som han var föreståndare för i USA. Alla fick gå ut och lämna mötet. Och den nu som vill ge sitt liv för missionen i Ryssland ska komma in tillbaka. Som markerar att nu ger jag mig till missionens tjänst. Och jag mottar den här kallelsen att gå dit. Först kommer hans fru in. Sakta gående och jag har en beslut. Och sen kom det ett antal, inte så många men en grupp. De här gruppen
de fick vara med om att öppna för en stor väckelse i Ryssland. En del fick ge sitt liv där också, men de fick vara ett medel i Guds hand. Alltså. Gud kan använda en människa om man får henne helt i sin hand. Och det fick han med den här bonden där i Wales. Han överläts allt åt Gud, och Gud kunde utföra ett underbar gärning genom honom, som han sedan nu väntar på att ska få lön. Paulus säger så här, att om vi inte trötten så uppgives, så skall vi när tiden är inne få inbärga vår skörd. Amen. Trots brist och så där, så i alla fall har jag anslagit en ton och en tanke, ja, som du ska bearbeta. Är du redo att ge allt för Jesus? Var ändå. När det var så här, jag måste ta med det. Leve Petrus, han var baptistpredikant på sin tid. Så var han och besökte, för att väckelsen hade börjat i Oslo, i Kristiansand som det hette då på den tiden. Och så kom han till TB Barat. Och han du får bedja till Gud, för jag vill uppleva andens dop och uppleva det. Jag vill uppleva den här väckelsen här. Ja. Jag ska be dig för dig. Först måste du svara på tre frågor. Och det var de här frågorna. Tre frågor. Vill du bli allt för Jesus? Vill du göra allt för Jesus? Och vill du gå var helst för Jesus? Ja, det sa han att det var han redo för. Sen blev han andedöpt strax en tid därefter och ja, fick tjäna Gud. Ja, gode Gud. Det är ett allvar. Vi har bara ett liv att leva här. Som det står i sång, ett enda liv jag har att leva, så tag det av mig, Gud. Vi kan aldrig leva om vårt liv. Det som är gjort en gång. När evighetens morgon träder in. Ja, säger Herren, jag har en väg för dig. Och det har ställts gång på gång i denna fråga. Och jag manar dig gång på gång. Jag manar dig här ikväll. Säg ditt hela jag till min plan för ditt liv. Du ska se att jag kommer att göra ting i ditt liv som du inte idag kan greppa om. Men jag är med och ska föra detta till fullbordan i ditt liv. Amen. Amen.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio och vi hörde precis Tage Johansson sjunga sången Jag har beslutat att följa Jesus. Och innan dess så hörde vi honom predika i samma möte som inspelningen. Och den här predikan finns att lyssna till på vår podd. Den finns på vår hemsida på maranata.se. Och vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida, alltså maranata.se, repeterar jag. Det går också bra att ringa 070-201-60-20. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt klockan 18 på måndagar. Nu ska vi lyssna till ytterligare en sång, de få minuterna som är kvar innan vi går ur sändning. Men tills vi hörs nästa gång så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Och det fjärde och femte kapitlet utgör en inledning till de framtidssyner som är bokens egentliga huvudinnehåll. Det Johannes här återger är utan personnamn, utan årtal och utan den uppdelning av den historiska tiden som man eljest finner i våra historieböcker. Ja, faktiskt, utan någon annan kronologi eller tidsram än att det talar om tiden före och efter Jesu återkomst. Gång på gång hör vi Johannes säga: därefter såg jag. Här uppenbaras de andliga krafter som är verksamma i historien och att lidandet är församlingens kännetecken. Men budskapet ger ingen fortlöpande historia, men en lång rad med syner som Herren ger Johannes och sin församling om det som skall ske in till den dag då Jesus Kristus kommer åter i ära, makt och härlighet. Budskapets mål, det är att ge tröst åt Guds barn i ändetiden och att uppenbara och avslöja de andemakter som är verksamma, avslöja deras djup, vad som ligger bak, avslöja deras lögn och bedrägeri, avslöja deras mål och visa oss att endast det trovärdiga och sannfärdiga vittnet kan vi lita på. Reformatorn Luther talar om två kors som det troende måste bära. Det ena är det allmänna kors som alla människor mer eller mindre får sin del av. Det andra är det gyllene korset, trons kors, som endast det troende bär. Vi minns att Herren Jesus sa till Johannes i Uppenbarelseboken 1, vers 19: skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter. Vi lever i en tid då många av Bibelns profetior börjar gå i uppfyllelse. Och Bibelns profetior och tidens händelser närmar sig varandra med kollisionskurs. Det som många granskare av profetiorna har talat om i 100 år börjar nu ske, vilket ger även uppenbarelseboken en helt ny aktualitet. Och kanske bör vi än en gång påminna varandra om att livet är kort och levs bara en gång, och evigheten är lång. Därför borde varje människa besinna livets och evighetens allvar. Nu är det Kristus som skriften fokuserar på, vår frälsare och herre, vars ämbeten är profet, överste präst och konung. Vi läser Uppenbarelseboken 4, vers 1. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sade: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske härefter. Jag såg, talar om ögats port. Jag hörde, talar om öronens port. Och Herren använder båda dessa naturliga kanaler för att ge sin tjänare detta övernaturliga, gudomliga budskap. Och vad är det Johannes ser? Han ser en dörr stå öppen i himlen. Och det är en av de fyra dörrar som uppenbarelseboken talar om. Den första mötte vi i Uppenbarelseboken 3, vers 8. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Det är Herrens budskap till församlingen i Philadelphia. Och det ser ut att tala om den dörr som heter möjligheten att sprida Guds ord. Budskapet om den korsfäste och uppståndne Kristus. Den andra dörren är en stängd dörr som Herren inbjuder oss att öppna och som vi mötte i budskapet till Laodikea, kapitel 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Och den tredje dörren, det är dörren som omtalas här i Uppenbarelseboken 4:1. Jag såg en dörr stod öppen i himlen. Den fjärde dörren, den återfinner vi i Uppenbarelseboken 19:11. Och det är något mera än en dörr som är öppen. För Johannes ser där himlen vara öppen. Ja, han säger, jag såg himlen öppen. Och när det gäller Uppenbarelseboken 11:19 ska vi lägga märke till att det står inte, jag såg en dörr öppnas. Men det står, jag såg en dörr stå öppen. Den dörren har varit öppen hela tiden sedan löftet om Messias blev uttalat på syndafallets dag. I gamla förbundet levde man i förväntan på att han skulle komma. Efter Kristi försoningsdöd och uppståndelse lever vi under en öppen himmel. Kristus är den dörr genom vilken människan kommit till Gud i snart 2000 år. I Johannes evangeliets 10:e kapitel, vers 9, säger Jesus, jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och ut och finna bete. Och i Johannes evangeliet 14, vers 6 säger han, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och efter att Johannes skrivit ner budskapet till de sju församlingarna så säger han alltså, därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Och innan vi vandrar vidare så mediterar vi över de orden en liten stund. Och då med Jesu ord, jag är dörren, i våra tankar.

Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske här efter. I Johannes evangeliets första kapitel, vers 51, hade Jesus sagt: sannerligen jag säger er, ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och Johannes, han är den första av lärjungarna som får en inblick i detta innan riket kommer i härlighet. Löftet gick i andlig uppfyllelse redan när Kristus stod upp förhärligad och hade besegrat döden. Men nu får Johannes se in i Guds barns framtid, och han lyfts till ett plan han aldrig tidigare varit, men hade fått en försmak av vid förklaringsberget. I anden lyfts Johannes till den himmelska världen, och innan det sker hör han den första rösten som han hade hört tala till sig som en basun säga: kom hit upp, så skall jag visa dig vad som ska ske här efter. Vi läser Uppenbarelseboken 4, vers 2 och 3. Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen, och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Johannes ser in i en himmelsk verklighet för vilken det inte finns några jordiska ord som kan beskriva vad han ser. Därför säger han inte att Gud eller Kristus satt på tronen, men han säger bara att någon satt på tronen. Det han ser kan inte beskrivas. Vidare säger han att han syntes mig lik jaspis och karneol. Och omkring tronen var det en regnbåge, och Johannes säger inte att den var av smaragd, men den var som smaragd. Det är det närmaste han kan komma i sin beskrivning. Det vi ska komma ihåg är att tronen vittnar om en härskare, en plats från vilken det utövas regering och utgår befallningar. Språket och uttrycken Johannes använder visar respekt, vördnad och förundran. Vi har ingen möjlighet att förstå hur Johannes kände det i detta ögonblick, och det är inte heller nödvändigt. Johannes har lyfts upp och står vid skapelsens och historiens fasta punkt. Vid den tron från vilken det en gång göd var det ljus, och det blev ljus. Ibland så tänker och talar vi som om Gud vore en mänsklig privatperson. Men den som verkligen får nåden att träda in i Guds närhet drar skorna av sina fötter och böjer sig till marken inför den helige. När Herren uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken, så läser vi i Andra Mosebok kapitel 3, verserna 4 och 5. När då Herren såg att han gick bort för att se, ropade Gud till honom ur busken och sade: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Då sade han: träd inte hit. Dra skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark. Och när Josua mötte hövitsmannen över Herrens här, så står det i Josua 5:15. Hövitsmannen över Herrens här sade då till Josua: dra dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Och vi minns från Uppenbarelsebokens första kapitel
att när Johannes vände sig om för att se rösten som talade till honom, så säger han i kapitel 1, vers 17: när jag såg honom följa ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte rädd, jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evigheter, och jag har nyckeln till döden och dödsriket. Den som verkligen stått inför den helige talar varken kaxigt eller nonchalant om Gud eller relationen till honom. Han är den inför vilket allt ligger nakent och uppenbart, och inför honom ska vi alla avlägga räkenskap. Märker du förundran, för att inte säga chocken, i Johannes ord när han säger: se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Sedan talar han om en kristallklar ädelsten när han ska försöka beskriva vad han har sett. Och sedan karneolen, den röda, som talar om Guds vrede. I Hebreerbrevets 9:e kapitel, vers 19 till och med 22, läser vi: när Mose hade läst upp lagens bud för hela folket, tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop, och stänkte det på själva bocken och på allt folket och sade: detta är blodet för det förbund som Gud har fastställt för er. Likaså stänkte han blod på tältet och alla gudstjänstföremålen. Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Jag ska inte hävda att dessa ädelstenar representerar detta, men för mig personligen så var det märkligt att läsa om jaspis, den kristallklara ädelsten du kan se rakt igenom. Det talade till mitt hjärta om honom som ser och genomskådar allt, och den röda karneolen som talar om Guds frälsningsplan, om lammets blod som är den enda räddningen undan Guds vrede. Johannes talar om honom som inte kan beskrivas genom att säga: någon satt på tronen. Mer helighet giv mig, mer mildhet, o Gud, mer sorg över synden, mer lust för ditt bud, mer tjänande kärlek som ej söker lön, mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön.

och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Efter syndafloden så är regnbågen Guds löftestecken, som talar om Guds nåd, barmhärtighet, tålamod och omsorg. Det blir ingen mer syndaflod. I Första Mosebok kapitel 9, vers 12 och 13 står det: Min båge sätter jag i skyn. Den ska vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden. Och när jag här efter låter skyar stiga upp över jorden och bågen då syns i skyn, skall jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig och er. Guds tålamod tar inte slut förrän det avlöses av vredesdomen. Vi läser Uppenbarelseboken 4, vers 1. Och runt om tronen såg jag 24 troner, och på tronerna satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar och de hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger det utan uppehåll: Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. Och när dessa väsen prissäger det utan uppehåll: Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige, han som var och som är.

heter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. I Kolosserbrevets första kapitel, vers 16 och 17, skriver aposteln Paulus: Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Paulus talar om det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Och det är något av allt detta Johannes här får skåda in i. Kapitel 4 koncentrerar sig omkring denna tron och omkring den eviga världen. Vi lyfts här upp tillsammans med Johannes och påminns om tronen som skall bestå också efter att alla jordiska troner lagts i grus. Medan man på jorden reser troner som sedan skall störta brinnande ner i djupet. Runt de olika jordiska troner är det larm och skrål, förtryck, våld och kaos. Och när det tycktes stå där som säkrast, vacklade det och föll. Medan den himmelska tronen står släkte efter släkte och består i evighet. Himmel och jord skall brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Ja, så sjöng Levi Petrus. Och det är en profetisk sång som vi dagligen borde gå och nynna på. Från tronen kom det ut blixtar, dån och åska. När två motsatta poler konfronteras uppstår spänning. Och här kan vi verkligen tala om högspänning, som uppenbarar något av den strid som pågår i andevärlden. Och den verkliga kraften utgår från den himmelska tronen. Framför tronen brann sju facklor. Det står som en illustration på Guds helige ande, vars gärning är att uppenbara Kristus och att samla en brud åt lammet från alla stammar och folkslag, jude såväl som grek eller svensk. De 24 äldste, det står som en symbol på hela mänskligheten. Bilden är hämtad ifrån Gamla testamentet, där församlingen var representerad genom 24 äldste i 24 olika prästskift. Ett annat tal som symboliserar hela Guds församling, det är 12-talet, som också det är hämtat från Gamla testamentet, där Guds folk bestod av 12 stammar. Skillnaden ser ut att vara att de 24 äldste är en bild på församlingen i sin himmelska skickelse, medan 12-talet illustrerar församlingen i sin jordiska skickelse på vandring genom öknen till Kanans land. Vad som tänder andens eld i församlingen som här står inför tronen, det ser vi genom deras vita kläder. På dessa troner satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Det är den klädnad som kallas rättfärdig

friheten från Gud genom tro. Skruden som heter syndernas förlåtelse, som smyckar lammets brud, som också bär segerkronan av guld. Det var nog det som Jesus gjorde. Det som bar sitt kors och följde Jesus har nu mottagit segerkronan. Korset först och kronan sedan stod det på en gobeläng som man förr ofta återfann i hemmet hos troende. Och Jesus själv säger ju i Lukas 14, vers 27: den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Giv mig den tro som skådar dag, där världens ögon blott ser natt. Den tro som söker Guds behag och på hans vägar vandrar glatt. Den tro som offrar världens glans för äran att få vara hans. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.